devenu din edem amuieta eu, ca mizesa oic mă vei, o, ca mizesa tira penta ambari. Mă gheti coclar șote la boa, mă gheti pura ta șote.